0: this shit out of you. Vika gon' bite on my swag, it's a virus. I'm sending that and then I'm gonna talk to me. I'm gonna run out with you. FM 100 MHz.
1: No motilessa mikile masaru.
2: Mallungorna me September 15 yaniti mi mersoq. Qulisi malluni siallerlunilu. Ullukkut arfini marlunnik unnuakkullu tallimanikki assangatinneqarpoq. Annoraanikerassaar sekuntimut miitserit arfinillitungaanut sukkassuseqaqqassaa.
1: Hver udsigten for nuk.
2: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperaturer på +7 grader og nattemperaturer på +5 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.